Wachi wada mwaya na ya kumbwa uo Yankwa tia dobra bae Ewe simwa yo

0: Efiana ni waboni be masme ya se.
1: Seye ya seye, seye ya muyami, seye ya muyami, seye ya enwa.
0: Akwasi, mese na di odman kuma wuo. Se onya dina paka mba, uo sikeu, uni sikeu, da se bua uwe do beko. Ye, odman kuma wuo dina paka na

Wachi wadomwa ya na ya kumuwa uo Yankwati ya domra ambaye Ewe ya simwa yo